Vel med dig, Jennifer Orange, I have the time of my life. Det var også Christian Brøns med Patrick Isaksson tilbage, hvor vi var. Backstreet Boys, everybody, Backstreet's back. Det er lige nu på Radio Alfa.

var Cool in the Gang, og så er det Rasmus Seebach. Sammen med Ankerstjerne, de har lavet den her nye musical, der hedder Olivia sammen. Her kommer Millionær med de her to herrer.

Susanne Hoffs i spidsen for Bangles og Manic Monday. Og så er det Chrissy Hynde, det er Pretenders. Og et flot nummer fra dem, der hedder I'll Stand By You, her på Radio Alpha. Why you look-

Bæltet fra Blue. Her torsdag aften på Radio Alfa. All Rise hedder den her. Og tidligere var det Level 42 og deres velkendte verdenshit Running in the Family. Og så er der tråd på vej her fra Edwin Collins, A Girl Like You.

0: Torsdag aften på Alfa, Spin Doctor ser To Princess. Lidt senere har jeg den her til dig. Stort hit fra DMCA, Cake by the Ocean.
1: Radio Alfa.
0: Men først skal vi lige have en god gedigen retro-hitter. Her er Beach Boys, God Only Knows.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her, eller tag med hjem. Drums, please!